0: I opptur. Nå har jeg snakket litt opp på han, men det går fint.
1: Ja, det går, helt fint. Du, denne musikkrebusen din, ja. Lene, det var mange bokstaver.
0: Det var mange bokstaver.
1: Kan ikke vi repetere den?
0: Jo, det er jo sånn at du skal da finne titlen på låten, sette sammen første bokstaven i titlen, og så skal du komme frem til et ord.
1: Yes.
0: Skal vi kjøre den en gang til, da?
1: Ja, ta den en gang til.

0: Hike og I'm on your side.
1: Det var mange som klarte dette ordet som du hadde pønsket ut ved hjelp av musikk, Lena.
0: Ja, det var mange bokstaver.
1: Jep, ja. Det var det.
0: Ja. Men det var noen som kunne.
1: Hildegunn Dahl Karlstad, god morgen.
2: God morgen, ja.
1: Du var tidlig oppe og kvikk i hodet og klarte dette her.
2: Ja, du skulle ikke tro det med så lite sånn. Men,
0: kanskje.
2: Men det gikk kjapt det.
0: Ja, og hvorfor har du lite søvn?
2: Nei, jeg har datter på sånn 2 år som våknet litt vel tidlig i dag, med tanke på at vi ikke skal i barnehage.
1: Ja.
2: Men det regner, så det er ikke så mye å finne på.
0: Nei, og hvor holder dere til når dere i regnet?
2: Nei, vi bor i Bergen, ja. Eller litt utenfor Bergen, da, i Fana.
1: Ja.
0: Akkurat, ja, vi bor jo i Bergen og sender jo fra Bergen, så vi vet at det godt her, ja.
2: Ja, ja dere vet det, ja. Ja. Så da, du bare holder seg inne.
0: Ja,
1: ja. Og koser seg med rebuser da.
2: Ja, det var litt artig. Ja.
1: Har du listen foran deg? Klarte du dette her?
2: Ja, jeg har den foran meg.
1: Ja.
0: Få høre, hva var dette her? Det begynte med...
2: Det begynte med Losing My Religion.
0: Ja.
1: Yes, det er riktig.
2: Og så var det Innerst i kjelen.
0: Ja.
1: Sissel, ja. Mm-hmm.
2: Og så var det jo Sinatra med New York, New York.
0: Da har vi yes. L-I-N, ja.
1: Ja.
2: Ja, og så var det Everybody med Westlife.
0: Backstreet
2: Boys. Nei, Backstreet Boys, ja, ja. Jeg blander de hele tiden. Men jeg har jo hvertfall titel.
0: Everybody var helt riktig, ja.
1: Ja.
2: Rykte forteller.
0: Ja.
1: Med Janne Gunn,
2: ja. Ja, La det svinge med Bobby Sox.
0: Ja.
2: Og Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Korrekt. Og da får vi...
2: Lin Erle.
1: Yay! Ja.
0: Har du sett den i vår?
2: Nå er jeg ikke så god på fuglearter, men jeg har sett mange andre fuglearter, men nå må jeg nesten søke den opp.
0: Ja, det må,
1: det
0: må du gjøre, og så må du gå ut og se til Linella, det må du.
2: Ja, det må vi gjøre.
1: Det den lille grå, svit, grå, hvit og svart som tripper foran deg på veien og vipper med stjerten.
0: Mm.
2: Ja!
1: Hilsen fugle,
2: Anne-Maria. Ja, det har jeg kanskje sett da.
0: Ja. Ja, du har sikkert sett den, du må google, og så må du se.
2: Jeg må bare dobbelt sjekke. Min far er veldig god på fugler, men han er ikke våken.
0: Nei, ikke sant.
2: Ta det senere.
0: Det må bli dagens utflukt med toåringen ut og sette Linelle.
2: Dagens tema, Linelle.
0: Ja. Veldig bra.
1: Du, gratulerer, Hildegunn. Da kommer en liten, fin liten påskjønnelse i posten fra oss i opptur.
2: Jo, takk for det. Det var noe koselig på en lørdagsmorgen.
0: Ja. Og så skal vi ta og sjekke med meteorologen ved hvordan været blir videre, om det er mulighet for at det slutter å regne i Bergen, så det går an å gå ut og se etter Linelle.

0: De siste månedene så har jo musikkorps over hele landet øvd og øvd og øvd for å blomstre på 17. mai. Og Lene Granli, min kollega, har gått og sneket og hørt på korpsene og blitt så full av spillelyst. Jeg har til og med sendt sms med opptak av et korps jeg så, bare for å... Jeg visste at du også.
1: Ja, og jeg elsker jo korps, og vi hørte jo da for litt siden her i opptur at jeg troppet jo rett og slett opp på Norges Musikkorpsforbund nede i gata, som ligger nede i gata her i Bergen, og de mente jo at jeg burde prøve.
0: Mm, det mener jo vi også, så da sier vi god morgen til Rune Lauransen i Skien.
2: Ja, god morgen, ja.
0: Du gjorde det, du.
2: Ja, det var jo egentlig litt spesielt, for jeg begynner å bli litt gammel da. Jeg fylte akkurat 70, men i fjor
0: høst,
2: så var det en kamerat i Birektelaget som jeg er med i, som spiller i et korps som heter Grenland Brass i Porsgrunn, og han nevnte for meg da at nå skulle de starte opp et aspirantkurs for voksne. For han visste at jeg hadde spilt i ungdommen, da. Det var jo 50 år siden. Men det tente for så vidt en sånn behov ja. I meg, at jeg hadde lyst til å på en måte prøve dette her da.
1: Men har du vært en sånn som meg som på 17. mai, og når du hører korpsmusikk, så liksom er det et eller annet inni deg som «oh».
2: Ja, det gir en sånn god følelse da, og jeg har lengtet litt etter å kunne utøve dette selv, men følt at det er jo veldig sent da, det er så lenge siden jeg har spilt.
0: Og da er jo jeg på Lene sine vegne veldig spent. Hvordan gikk det?
2: Jo da, jeg møtte jo opp på dette kurset, og vi var 6 stykker som begynte da, og vi begynte med litt sånn enkle stykker, og kom videre på disse øvelsene utover høsten da. Det gjorde jo at jeg syntes det var kjempemoro å øve hjemme også.
1: Ja, så du vil bli best du rett og slett?
2: Nei, jeg vil ikke si det sånn, men jeg ønsker å kunne utøve musikk sånn at det i hvert fall ikke trekker ned i korpset.
1: Ja, ikke sant, det er noe med det da. Du spiller euphonium, det ser ut som en liten tuba, for de som ikke helt vet hvordan euphonium ser ut. Var det det du spilte for 50 år siden også?
2: Det var noe som er omtrent likt, det kalles da bariton. Det ser nesten akkurat ut som en sånn euphonium, eller juff som det heter ja. På stammespråket.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er de samme grepene, så det satt jo en del igjen da, når jeg begynte å øve.
0: Ja, gjorde det? Kjente du, var det muskelminnet i fingre og...
2: Ja, men jeg så jo det at det var nødvendig å trene mye i begynnelsen her, og det har jeg fortsatt med.
0: Men Rune, fikk du lyd? Kan du demonstrere hva du
2: spiller? Ja, jeg kan jo ta sjansen på det. Jeg kan godt prøve en liten melodi som er laget av Henning Sommero.

0: Ja.
1: Oj, kjempefint. Du var.
0: Är du där igen?
2: Då är jag här. Ja.
0: Ja. Det var jo kjempefint.
1: Bra. Men du, jeg har hørt fra brassbandfolk at noe de kaller ambis, blåseleppene. Var det på plass?
2: Det jo noe som krever at du vedlikeholder og på en måte øver jævnlig for at de skal være best mulig. Da. Så det tar jo litt grann tid til du liksom føler at du behersker de spesielt tone litt høyere opp på en god måte, så, men det må jo bare være litt tålmodig i begynnelsen og trene opp det, så går det også.
0: Det høres jo ut som du snakker veldig varmt om å starte opp igjen. Jeg hører det.
2: Ja, det vil jeg absolutt anbefale. Ja.
0: Rune Leveransen, lykke til, og takk for at du sa så mye varmt om å følge drømmen sin og ta den sjansen. Jeg skal fortsette denne reisen, jeg.
2: Ja, det bør du gjøre. Det var hyggelig.

0: Dette her med Blinding Lights. Og grunnen til at jeg kaller seg The Weeknd er at han droppet ut av high school. Han i alder 17 og bare flykta hjemmefra en helg, altså en weekend med sine venner og returnerte ikke. Og dermed så fant han ut at det kunne være et kult navn å bruke da, med tanke på den tiden han var 17. The Weeknd altså. Mange flotte låter synes jeg The Weeknd har. Blinding Lights, det altså fra 2019. 2000-tallet nå, så venter du her, hilser vi på Cornelia Minsås. Hei Cornelia!
1: Hei hei!
0: Halla halla! Ja, godt humør på en lørdag, Cornelia, det godt å høre.
1: Ja, det artig å få være med på quiz da.
0: Ja, det jo det, er det ikke det da? Det, hva skulle livet ha vært uten altså? Det, du vet, popquiz på P1, vet du, Cornelia, aldri en lørdag uten. Det er, deltar du sånn på quiz og på pubber og litt sånn forskjellige steder også, eller?
1: Ja, jeg pleier som hele reglene med quizmaster, så jeg liker å holde i tøylene ja. Og utfordre folk.
0: Ja, du liker det, ja. Du liker spørsmål bedre enn svar.
1: Ja.
0: Ja, her er rollene snudd, vet du, Cornelia, som tror det går, ja.
1: Jeg tror det går kjempebra.
0: Ja, det vil satse på det, altså. Men du har jo sikret deg med et lag, eller har du ikke?
1: Nei, jeg sitter helt alene. Jeg sendte jo melding og sa at hvis jeg får være med, så skal jeg vinne hele greia, så... Nå får jeg nesten stå for det jeg har sagt, så da er det bare å bruke sin egen hjerne.
0: Ja, da må du gjøre det, vet du. Får vi se hvor langt det bærer da, denne lørdagen. Og du kan liksom ikke bli programvinner, da måtte du ha blitt med helt fra starten, men du kan bli nesten, i hvert fall. Men Eirik, han er ikke lett å skubbe seg på, skjønner du. Han sitter i Oslo, han, og sitter ytterst på stolen denne lørdagen her, skjønner du, Cornelia. Og han fyrer løs i øst og vest, altså, ofte fra hofta, men han treffer også blink. Så det kan være litt skummelt... skummelige motstander.
1: Spennende.
0: Ja. 2000-tallet, og skal vi starte opp i San Francisco da, dere? Der finner vi altså denne gruppen som kom med Drops of Jupiter, Tell Me, og ikke minst da Hey Soul Sister på 2000-tallet. Hva var det disse kalte seg? Drops of Jupiter, Tell Me og Hey Soul Sister, hvor også Espen Lind hadde en finger med i spillet på låtskrivesiden. Hva er dette bandet kaller seg? Spørsmål nummer to, her er vi 2003. Ikke overraskende, så vi har også en navn på vedkommende. Og da har dere et minutt og trimmer de små grå før Stein Gjøran venter på svar ifra dere. Lykke til.

0: Costa Blanca i Spania.
1: Ja, du gjør det altså.
0: Ja da.
1: Er det boccia på dagtid og vinsmaking på kveldstid, Morten, det går i nå?
0: Ja, det går vel i deler da. Det ikke så mye boccia, tror jeg.
1: Nei, ikke så mye boccia. Nei, jeg skjønner. Men du koser deg der nede, men du koser deg ikke der alene, Morten.
0: Nei, da, jeg har min kone Gøril med meg her.
1: Ja, du har med deg Gøril. Ha med deg Gøril. Ja, det bra det. Det vel, skal ikke spørre om mange grader det men det ikke noe vits å komme hjem med det første, Martin. Det her, hjemme har det stort sett vært grått, men denne uken her da, så har det blitt atskillig bedre. Så, ja da, du kan jo begynne å tenke på hjemreisen etter hvert du og kona. Det begynner å bli bra nå, skjønner du. Jeg lover det.
0: Du mener det?
1: Ja, jeg mener det. Jeg mener. Men du, skal 70 eller tidligere, det bra, Martin. Er ikke det for deg?
0: Ja, jeg jo 58-modell, så det burde jo være noe jeg kjenner igjen.
1: Ja. Kjell Vidar jo bare guttungen i forhold. Han jo det. Men han har lurt som en gjedde i sivet denne lørdagen, Morten. Så får vi høre hvordan det går med han på 70 eller tidligere. Her kommer spørsmål nummer 1. I hvilket band fant vi bassist, vokalisten og låtskriveren Lemmy Kilmister? Ja, Lemmy Kilmister er ikke lenger blant oss dessverre, men han spilte jo et svært så kjent band da. Navnet på bandet. Spørsmål nummer 2, her vi 1978, og det var mange som svingte seg etter denne låten her på parketten det året der. De kom med den ene hitten etter den andre, som fristet på, ja, uvørnt bruk av dans. Jeg vil ha navnet på band. Så får dere tenke dere om et minutt, så må dere avgi svar, mine herrer. Ja, men da tar vi, kommer oss ut på parketten og danser litt da. Kjør på her!

0: hjelper.
1: Ja, men absolutt. Altså, jeg var ikke på kødd en gang, altså helt på ekte oppe klokken 02.45 i dag. Det var riktig nok for å få med seg soloppgangen. Men den fikk jeg, og så sov jeg på solsenga etterpå.
2: Og tenk på han som stod klokka 4 og tenkte, jeg er først, og så bare, nei, der ligger Jagu Lars.
1: Nei da, der ligger nordmannen.
2: Du nevnte til slutt her, Alvor, at du har fått mye respons på denne kommentaren. Du har, altså, du har det vi kaller det, truffet en nerve med å gå inn i denne tematikken her.
3: Ja, og så er det gøy å se på materialet i pakketurnemnda, eller pakkereisenemnda. Ja. Folk, de fleste er jo fornøyd med ferieturene sine, men det er eventyrlig mange gøyale klager å lese da, på klager på kakkelakker, redekopper, maur. Skygge på verandaen, støy fra sementblandere, støy fra diskoteker og støy fra sikader. Akkurat det synes jeg er dumt å reagere på, for sikadene har jo sittet i trærne og lagd lyd i tusener av år.
2: Ja, det må jeg si. Men noe medhold rundt solsengokkupering, det fant du ikke?
3: Nei, det fant jeg forløpig ikke, men det kan altså komme. Mm. Selv er jeg lykkelig forskånt fra denne krigen egentlig, for jeg har, når jeg en sjelden gang er i syden, så trives jeg faktisk best i skyggen. Jeg synes det blir for varmt.
2: Så da slipper du å havne i krig med deg, Lars, for du skal ha sola.
1: Jeg skal ha sola, ja, fra morgen til kveld.
2: Du er på Bali, Lars Fredriksen. Du er i Oslo, Halvor Heggtun. Begge skal nå ha pinse de neste dagene. Takk for at dere begge var med i ukeslutt.
3: Takk, takk.
1: Selv takk.

pust i bakken sammen med Bauta Stein, 13 på 17. Det er altså en meget aktiv sportslørdag vi inne I. Vi var jo direkte på Norges, hvis det ikke Skandinavias største håndballturnering I første lørdagslivtime, hvor altså, var det ikke 708 lag da, I aldersbestemt, drev og gjorde opp seg I mellom I

Det var Eva Velskram, og vi hørte Hold meg før det Benny Blanco, Halsey og Khalid med Eastside. Og nå, altså jeg har sittet på hendene mine. Nå skal vi endelig høre euforiaaktuelle Rosalie.

Altså, gåshuden alltid tilstedeværende når Rosalía synger, og med det at jeg har sittet på hendene, så måtte jeg la alle få en sjanse til å se siste sesong av Euphoria, før jeg skulle være den som ødela alt og spoilet at Rosalía har en rolle der. Vi hørte låta Sauvignon Blanc, som hun har skrevet til sin søster.